0: nomor loro lo ya.
1: Enok.
0: Nah, kam geko nika apanya kok. Panas utian. Utian panas panas panas. Tau dan nih